0: sa ili se sa mo oe malo ai. O le Enterprise Motor Group Manukau o lau fale ta vale fa moe moe. O tele ta vale matang o fie fil fil mai ai. Tele le fso soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale tala fia ngai. Su mai ile lima ono fitu, Quay South Road I nei Manukau. Ases fo ili upenga ta fai langi enterprisecars.co.nz. Pe vala au mai ile o valu se lau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, fili fili, ma ave loa lau ta vale.
1: Ua tau nu umai lo reta ili fali. Ile te au le tasi ili vave au.
2: No leka, o fia sa ei ai. O le ua kare kasi ili vave au fa kwa e kaungu umai li fali. Inga e fai mei nge kaungu umai li ongo, o fia sa ei ai.
3: Sa uye li fali mai ma lo uso, e ke lo fo e Kansas genge ai le wa e mai fo I.
2: Ma uwe li fa akoru waku, ai sa nga le kari ai lau kelifongi. Si e kilo kilo nge fo I mi skolunga e vili mai lea. Ia ala wa mumbo e mboli mangava si au fangau. Ia le fo e le ingi lancho kamaiki. Sole, wale kasi le lua le kolu lo pepelo. Wakoyo mi mi fo yao masingi fa mo mo kupe.
3: Fa mo mole, yoe, fa maanga no mayao. Wa umanga mi asaf sa soangi.
1: Wa mawai ni maasina, sasa ili e loreta sef so soani ili mapu maya services. Wa amata wana fa sol solo manuia le aing o loreta.
2: Ma lo lava loreta, wa uwai ele swinga lele yo si o tatu ainga. Faftai mo fataunga, ma le tongi na wa tatu pili.
3: Faftai mo lef sosoani ma ya mapu maya, ma le alofa o le etua. Wa umawa lef sosoani ya fafoa ilo fafita auli, o le taalo I masini poka. Vili le mapu maya, o walu salau lua tase lua tase lua lua. O walu salau lua tase lua tase lua lua. I love you husband.
4: Le shine dento. Fa pofunga mai I fa pitoa o le nei vai tau. E fa ia fuole si akio o loa I le shine dento. E li mese la ui vai vali tau o le nifo fa pipi e tasi. One tooth acrylic denture. I le shine dento. Susu mai il tato o fale fau. E au tafa lava o le fale tuai. Li ma fitu fa grade te a throat man kai. Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa. Lua fitu fitu ono ono fa fa.
5: Silima I fatolu amo.